בינתך לא נדע. אין תשוי איזם בינתך עלק. אני מה בנחקי אסמה אל בנת עיב. תדקר זמן, וואלה, אייאם אל מדרסה, אידה חקיינה איסם אם טאלב, מו טאליבת, אחנה קונה אל בנת נערף אסמה אומהת בעד. בס, אינו ואחד ינדי טאלב יחקי לו יא אבן פולנה, או יערף ויאולו עדה איסם אמו חדיג'ה, ולא איסמה אמל, ולא איסמה אחלם. يعملوا طوشة إلها أول ما إلها آخر يضربوا يذبحوا على الآخر يعني شو تعرف تحكي اسم أمي هيك قدام الشباب وقدام الأولاد مش شباب قدام أولاد طلاب مدرسة بالابتدائي وبالإعدادي إنه ممنوع ممنوع حدا يعرف اسم أمه اليوم عادي ما في أي مش طب ليه كانوا يستحوا ليه كنتوا تستحوا يا صالح ليش كنتوا تستحوا إنه تحكوا اسم أمياتكم ليش ممنوع طيب ليه طيب شو يعني امك يعني عادي امك ما إلها اسم بالهوية ولا لازم تقول ينادوها ام صالح ام صالح ممنوع اليوم عادي ما في مشكلة بس ما بعرف ليش زمان والله عندي فضول اعرف ليه طلاب المدرسة تحديدا كانوا يستحوا انه ينعرف اسماء امياتهم

0: بترحلك مشوار
1: منروح قلت لي يا احنا اللي منروح بترحلك وليش منروح قلت لي يا شو ورانا